xaj bu ñëkk bi moy lim bind ñëkk muy dem ci geej yoyu señ bi tambalé ko ci assas du sori 1882 moy at mi mamour antenele ba ci deewen sa ba ca jey sasin ba ci mujju bay sasin 1312 yoyu moy khasside yi ñeuk geej gi bidayatul khidma ci la bok wala sax fofu jaar na tay sax bidayatul khidma bok ci dina ko leral waye muqaddamatul khidma ci la bok ala man alay ci la bok zakawtu ci la bok tuhfatu ci la bok fawzini bu ñeuk bu ci la bok man la ba shifaay ci la bok bisi bu ñeuk ba ci la bok mu xalmat am da bu ñeuk ba xalol yer kan xol bu ko aw yep mom la silsilatul qadiri mom itam nonu xalu safihun mom itam nonu raiya